sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Let us go in

Please, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Omine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nostri Jesus,
0: luce tectum,
1: sanctum te
0: gergo,
1: et sanctum te manium.

Enim ex hoc beatam et dicent omnes generationis, quia fecit mihi mania qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordiae eius a progenie in progenies, dimensibus eum, fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente corti sui, deposuit potentes de sede,